چشم ها خوش کرده روشنی ها مف در تاریکی دلتن دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی